0: den sare pe ero ibanisoro te ma lanfani ati pe si ero ibanisoro mi 080 87 21 15 12 ejan pe lekan si 080 87 2 11 5 12 Hello.
1: Hello.
0: Hello, Ekaleo.
1: Ekaleo.
0: Euromau.